Hauhautia e te hautoka. Atiatia I te āhuru mōwai. Wawana ki te kiri. Pōuriuri, pōkerekere. Koi anō, whēriko ana. Me te matā tūhua, hai hai e. Ka aho mai te ao mārama. Te pārekareka hoki, e kaukau ana I te waiariki, hei mamahu, roimata mariki, pūkatokato pāmamai. I pāmai tō hoa pūmau, nei te hau makariri, e kau tonu nei, pūmauru, nā te aroha kē. Te mōa rea rea nei, au e tau kiri e, au e tau kiri e, au e tau kiri e.